Nihun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. Mâ zanentum en yahrucu ve zannû ennehum mâni'atuhum husûnuhum minallâhi feetâhumullâhu min haythu lem yahtesibû. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.